Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 20. septembarski dan uz riječne tokove i po kotlinama počinje sa maglom, onda u drugom dijelu dana nešto više sunca. Jutarnje temperature od 10 do 20, a dnevne od 24 pa do 32 stepena. U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 61 do 90 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 14 u Sarajevu, 16 stepeni, osim u Banja Luci izmjereno u Tuzli i Prijedoru, 17 je u Zenici i Doboju, 18 u Bijeljini, na 19. Podijoku Trebinje, a najtopliji su Neum i Mostar sa 21. Sutra ponedjeljak 21. septembar umjereno do pretežno oblačan, tokom dana sa slabom kišom u centralnim dijelovima i u Posavini. Jutarnje temperature od 14 do 27, a u Hercegovini 32 stepena. U utorak 22. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 7 do 18, a onim dnevnim od 16 pa do 22. Srijeda sunčana sa jutarnjim temperaturama od 6 do 14, a tokom dana od svega 16 pa do 22 u Hercegovini i 26 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 20. septembarski dan sunčan uz umjerenu oblačnost sa temperaturama od 24 pa do 32 stepena. U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 64 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 26 u Sarajevu i Pridoru, na 27. Podioku osim Banja Luke, Tuzla, Zenica i Doboj, 28 stepeni u Trebinju, 29 izmjereno u Bijeljini i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 31. Sutra ponedjeljak, 21. septembar, umjereno do pretežno oblačan tokom dana sa slabom kišom u centralnim područjima i Posavini. Jutarnje temperature od 13 do 14 stepeni, a tokom dana od 20 do 27 u Hercegovini 32 stepena. Utorak sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 7 do 18, a tokom dana od 16 do 22 stepena. Srijeda će biti sunčana sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama u intervalu od 6 do 14, a tokom dana od 16 do 22 u Hercegovini 26 stepeni. U Keniji je trenutno u toku opsežna akcija lova na krokodile. Kažu, cilj nije ubijanje, već hapšenje i bezbjedna relokacija, odnosno premještanje ovih ogromnih reptila iz jezera Baringo u zaštićene nacionalne parkove. Zbog drastičnog rasta nivoa vode, krokodili su došli opasno blizu stambenim objektima, primoravajući hiljade stanovnika da potraže spas na višim nadmorskim visinama. Jezera u velikoj rasjednoj dolini u Keniji dostigla su nivoe koji nisu zabilježeni u posljednjih pola vijeka, a naučnici ovaj fenomen pripisuju ekstremnim padavinama koje

0: opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.